Біз гоғды ана шу халеге бетакрор лағзаларны телефонда видеоларге мұқырлап қойылик, архив босын, іштимай тармағларге қойылик, көз-көз қылылик, оны башқалар ам көрсін, башқалар хам бақабар босын, деп шуны намасты отырамыз ку, халеге халаватымызды яқатып, эх, зор жай отып кетті, эх, ол алмадым, эх, телефонымы қуваты йоқ еді, телефонымы ұчып қалды деп отырамыз. Йоқ, о балы шу қадар хатыр жам, шу қадар халеге бақтли, зор. Зор. Кейін мен ұялдым. Өзім қолымдағы